7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a subotom. Tišina gradi zidove, zvoni s Bogom. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. A evo nas na početku, rekli bismo... pravog jutra, jeseni. Oblačno, murno. Sa nama do 12 sati bit će taj čin koji će pokušati bar sam pjesmom da vam uljepša ovaj dan. To jest, potrudit ću se. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan, svakako na valovima ORV-a.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula,

0: Tommy.
1: Yeah.
2: Gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
3: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
4: www.voker.ba

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

servisne informacije ovog jutra o stanju na cestama. Saobraća se po mjesečnom mokrom ili vlažnom kolovozu, pa apeliramo na vozače da vožnju prilagode uvjetima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjesečno smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati 18 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Are you ready to release my hand for you? With my friend.
1: Ekonomsko promidžbena poruka.
2: Konoba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž, Donji Hrgovi.
3: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Od 8 do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Hrvatski muzičar i frontman grupe Majke Goran Bare preminuo je u 61. godini života. Vijest da je Bare preminuo potvrdili su Mario Rašić i Alen Tibljaš. Članovi benda našli su ga oko 13 sati jučer kako beživotno leži u svom stanu. Posjetimo, pjevača su nedavno izveli iz bine na nastupu u Makarskoj prije nego je i zapjevao prvu pjesmu. Tada su iz grupe Majke najavili da će napraviti dvomjesečnu pauzu kako bi se Goran posvetio oporavku. Goran Bare bio je hrvatski muzičar, tekstopisac i frontman kultnog rock sastava Majke, prepoznatljiv po sirovom vokalu i ekspresivnim tekstovima. Muzičku karijeru započeo je tijekom 80. a 1984. godine osnovao je Majke, s kojima je 1990. objavio utjecajni debitanski album Razum i bezumlje. Iako je rad benda ubrzo prekinut zbog tragične pogibije članova u saobraćajnoj nesreći, Bare 1993. godine okuplja novu postavu. Uslijedila je zlatna era benda sa antologijskim albumima Razdor i Vrijeme da se krene, koji su donijeli hitove poput Budi ponosan i Mene ne zanima. Nakon raspada benda 2000. godine pokreće projekt Goran Bare i plaćenici i okreće se mirnijem kant-autorskom zvuku. S Majkama se ponovo okuplja 2007. godine, a 2011. objavljuje album Teške boje, čija je naslovna pjesma postala ogroman hit. Goran Bare rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
3: Najbolji od najboljih.

8:24 su minuta, na početku smo novog dana. A sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde, kakav će da nam bude ovaj vikend. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Vikend donosi snažan emotivni naboj i neočekivane promjene u odnosima s najbližima. Osoba iz prošlosti mogla bi ponovno probuditi osjećaje za koje se vjerovalo da su odavno nestali. U stabilnim vezama otvaraju se teme koje su dugo bile potiskivane, ali će iskrenost donijeti veliko olakšanje. Slobodnim ovnovima smiješi se susret koji bi mogao promijeniti njihova dosadašnja ljubavna očekivanja. Iako vikend donosi predah od poslovnih obveza, misli će se često vraćati i nedovršenim planovima. Jedna na izgled nevažna informacija mogla bi otvoriti vrata zanimljivoj poslovnoj prilici. Financijska situacija postupno se stabilizira, a osjećaj vlastite vrijednosti postaje sve snažniji. U pozadini se priprema promjena koja će uskoro zahtijevati odlučnost i hrabrost. Nakupljena napetost postupno će popuštati, osobito tijekom nedjeljnih sati. Tijelo će pokazivati potrebu za odmorom nakon razdoblja pojačanih aktivnosti. Unutarnji nemir mogao bi se povremeno odraziti na kvalitetu sna, ali će ugodni trenuci provedeni u poznatom okruženju vratiti ravnotežu. Osjećaj vitalnosti ponovno se budi. Snovi će biti neobično živopisni, ispunjeni simbolima putovanja, nepoznatih prostora i davno zaboravljenih lica. Jedan detalj iz sna mogao bi probuditi sjećanje povezano s važnom životnom odlukom. Intuicija će biti naglašena, osobito u pitanjima koja se tiču ljubavne budućnosti. Pojavit će se snažan osjećaj da se približava početak sasvim novog poglavlja. Bik. Pred bikovima je vikend u kojem će nježnost imati mnogo veću vrijednost od velikih obećanja. U ljubavnim odnosima bit će prepoznata važnost malih znakova pažnje koji su posljednjih tjedana možda bili zanemareni. Neočekivana poruka mogla bi izazvati slatku zbunjenost i probuditi znatiželju. Slobodni bikovi mogli bi otkriti da im je netko iz bliskog okruženja već dugo potajno naklonjen. Financijska pitanja ponovno dolaze u središte pozornosti, ali ovoga puta uz mnogo više optimizma. Mogla bi se pojaviti mogućnost dodatne zarade povezana s ranijim trudom i ulaganjima. Jedan poslovni odnos pokazat će se korisnijim nego što se isprva pretpostavljalo. Vikend donosi spoznaju da se neke željene promjene razvijaju polako, ali u dobrom smjeru. Mirni ritam vikenda pozitivno će se odraziti na raspoloženje i ukupnu energiju. Nakon intenzivnog razdoblja, ponovno će se osjetiti zadovoljstvo jednostavnim životnim užicima. Povremena tromost mogla bi biti posljedica umora koji se dulje vrijeme zanemarivao. Nedjelja donosi ugodan osjećaj opuštenosti i emocionalne sigurnosti. Svijet snova otvarat će vrata uspomenama koje su ostavile dubok trag. Mogli bi se pojaviti simboli starih kuća, vrtova ili dragocjenih predmeta povezanih s potrebom za sigurnošću. Jedna neobična vizija potaknut će razmišljanje o željama koje još nisu ostvarene. U trenucima tišine javit će se osjećaj da se važan odgovor već nalazi vrlo blizu. Blizanci. Vikend donosi uzbudljivu komunikaciju i neočekivane ljubavne zaplete. Riječi izgovorene u šali mogle bi otkriti mnogo ozbiljnije osjećaje nego što se na prvi pogled čini. Zauzeti blizanci doživjet će zanimljiv preokret u odnosu koji je posljednjih dana djelovao pomalo predvidljivo.
Slobodnima se otvara mogućnost poznanstva s osobom čija će ih inteligencija osvojiti prije samog izgleda. Jedna zanimljiva ideja mogla bi potpuno promijeniti pogled na dosadašnje poslovne ambicije. Tijekom neformalnog razgovora saznaće se informacija koja će uskoro dobiti posebnu važnost. Financijska pitanja zahtijevat će nešto više pozornosti jer će se pojaviti i primamljive mogućnosti trošenja. Ipak, kreativnost i sposobnost povezivanja različite ljudi pokazat će se velikom prednošću. Mentalna aktivnost bit će pojačana, a misli će se neprestano izmjenjivati. Zbog brojnih uzbuđenja mogao bi se pojaviti osjećaj unutarnje rastresenosti. Ugodna promjena okruženja donijeće osvježenje i pomoći u oslobađanju od napetosti. U nedjeljnim večernjim satima očekuje se potpuno smirivanje i povratak emocionalne ravnoteže. Snovi će biti ispunjeni razgovorima, nepoznatim porukama i neobičnim susretima. Posebno bi zanimljiv mogao biti san u kojem se pojavljuje osoba s kojom je komunikacija odavno prekinuta. Iznenadna intuicija mogla bi razotkriti pravi smisao nečijih nedavnih riječi. Vizija budućnosti postaće jasnija upravo kroz detalje koji su ranije prolazili nezapaženo.

Osjećaj će tijekom vikenda biti posebno duboki, a potreba za bliskošću snažnija nego inače. U jednom ljubavnom odnosu moglo bi doći do dirljivog priznanja koje će promijeniti dosadašnju dinamiku. Prošlost će nakratko zakucati na vrata, ali će ovoga puta biti doživljena s mnogo više zrelosti. Slobodni rakovi mogli bi osjetiti posebnu povezanost s osobom koja naizgled ne pripada njihovu uobičajenom svijetu. Poslovne odgovornosti privremeno će se povući u drugi plan, ali neka pitanja i dalje će zaokupljati misli. Mogla bi se pojaviti zanimljiva ideja povezana s domom, nekretninama ili obiteljskim poslovima. Financijska sigurnost dobit će novo značenje nakon razgovora s bliskom osobom. Sve će jasnije postojati da se dugoročna stabilnost gradi na odlukama koje su donesene iz unutarnjeg mira. Emocionalna osjetljivost mogla bi izazvati povremene promjene raspoloženja. Tijekom subote osjetit će se potreba za povlačenjem od buke i zahtjevnih ljudi. Nedjelja donosi više unutarnje sklada i osjećaj da se izgubljena energija postupno vraća. Toplina obiteljskog okruženja djelovat će posebno umirujuće. Mogući su izrasto emotivni snovi povezani s članovima obitelji i događajima iz djetinjstva. Neke slike iz posvijesti djelovat će toliko stvarno da će njihov dojam potrajati nakon buđenja. Jedna vizija mogla bi razjasniti osjećaj koji se dugo nije uspijevao pretočiti u riječi. Intuicija će otkrivati skrivene nijanse odnosa koji raku mnogo znače. 8:33, sada ćemo da čujemo Gocu Tržan, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Ljubavna energija bit će snažna, a želja za pažnjom i nježnošću neće ostati nezapažena. Jedan neočekivani kompliment mogao bi probuditi osjećaje i pokrenuti zanimljivu romantičnu priču. Zauzeti lavovi mogli bi doživjeti trenutak koji će ih podsjetiti na uzbuđenje s početka veze. Slobodnima se smiješ i susret s osobom koja se neće lako dati impresionirati, što će dodatno rasplamsati privlačnost. Iako će vikend biti namijenjen uživanju, poslovne ambicije neće potpuno utihnuti. Jedno ranije postignuće moglo bi ponovno privući pozornost osobe koja ima utjecaj na buduće prilike. Financijski optimizam bit će izražen, ali će se pojaviti i želja za ponekim luksuzom. U pozadini se oblikuje mogućnost koja bi uskoro mogla donijeti zasluženo priznanje. Raspoloženje će uglavnom biti vedro, a energija dovoljno snažna za brojne društvene aktivnosti. Ipak, nakon intenzivnih susreta, mogla bi se osjetiti potreba za mirom. Tijekom nedjelje doći će do postupnog obnavljanja unutarnje snage. Osjećaj zadovoljstva vlastitim životnim smjerom pozitivno će se odrasti na psihičko stanje. U snovima bi se mogli pojaviti simboli pozornice, svjetlosti i velikih okupljanja. Takve slike povezivat će se sa neizrečenim ambicijama i željom za osobnim ostvarenjem. Jedan san mogao bi probuditi uspomenu na talent koji je dugo bio potisnut. Tijekom nedjelje pojavit će se zanimljiva vizija budućnosti u kojoj će osobne želje dobiti mnogo konkretniji oblik. Djevica. Vikend otvara prostor za nježne razgovore i razjašnjavanje osjećaja koji su dugo ostajali neizgovoreni. Jedna sitna gesta partnera mogla bi imati mnogo dublje značenje nego velika romantična obećanja. Slobodne djevice mogle bi doživjeti neočekivanu privlačnost prema osobi koja se potpuno razlikuje od njihovih dosadašnjih izbora. U ljubavnom životu postupno će nestajati potreba za kontrolom svakog detalja. Poslovne misli bit će usmjerene na organizaciju i dugoročne planove. Moglo bi doći do zanimljive spoznaje o načinu na koji se dosadašnji trud može bolje vrednovati. Jedna financijska nedoumica postupno će se razjasniti zahvaljujući informaciji dobivenoj od pouzdane osobe. Pred djevicama je razdoblje u kojem će strpljivost početi donositi vidljive rezultate. Potreba za redom i mirom bit će posebno izražena tijekom subote. Pretjerano analiziranje svakodnevnih situacija moglo bi izazvati mentalni umor. Nedjelja donosi postupno opuštanje i osjećaj da se život ponovno odvija prirodnijim ritmom. Sitna zadovoljstva vratit će dobro raspoloženje i unutarnju stabilnost. Snovi će sadržavati neobične detalje, ponavljajući brojeve ili prostore koji će djelovati poznato, iako nikada nisu posjećeni. Jedna slika iz sna mogla bi se povezati s pitanjem koje već dulje vrijeme zaokuplja misli. Iznenadna spoznaja omogućit će drukčiji pogled na određenu osobu. Vizije budućnosti bit će povezane sa željom za jednostavnijim i ispunjenijim životom. Vaga. Vikend donosi snažan naglasak na romantične odnose i želju za emocionalnim skladom. Osoba koja je dosad pokazivala suzdržanost mogla bi iznenada otkriti mnogo više svojih osjećaja. U postojećim vezama ponovno će se probuditi nježnost, osobito nakon razgovora koji će ukloniti stare nesporazume. Slobodne vage mogle bi se naći pred zanimljivim izborom između poznate sigurnosti i uzbudljive neizvjesnosti. Poslovna pitanja bit će promatrana iz nešto drukčije perspektive,
uz sve izraženiju želju za pravednijim odnosima. Jedan dogovor mogao bi se razvijati povoljnije nego što se očekivalo. Financijska situacija pokazivat će znakove poboljšanja, premda će se pojaviti i poneki neplanirani izdatak. Posebnu važnost dobit će kontakti s ljudima koji prepoznaju kreativnost i diplomatske sposobnosti. Unutarnja ravnoteža postupno će se vraćati nakon razdoblja emocionalnih oscilacija. Društvena okupljanja donijeće mnogo zadovoljstva, ali i povremeni osjećaj iscrpljenosti. Nedjeljni sati bit će obilježeni potrebom za ljepotom, mirom i ugodnim okruženjem. Psihička energija ojačat će zahvaljujući osjećaju prihvaćenosti i bliskosti. Snovi će biti bogati slikama vode, ogledala i nepoznatih lica. Mogla bi se pojaviti simbolična situacija koja odražava unutarnju dvojbu povezanu s ljubavnim izborom. Jedna neobična podudarnost između sna i svakodnevice izazvat će posebno zanimanje. Intuicija će pomoći u prepoznavanju osjećaja koji su dosad bili skriveni iza prividne ravnodušnosti. Škorpion. Pred škorpionima je vikend snažnih emocija, tajanstvenih pogleda i neizgovorenih želja. Jedna osoba mogla bi pokazati mnogo više zanimanja nego što se do sad usuđivala priznati. U postojećim vezama ponovno će se rasplamsati strast, ali će se istodobno otvoriti pitanje međusobnog povjerenja. Slobodni škorpioni mogli bi doživjeti privlačnost koja će ih iznenaditi vlastitim intenzitetom. Iza prividno mirne poslovne situacije odvijat će se promjene koje još nisu potpuno vidljive. Jedna povjerljiva informacija mogla bi otkriti nove mogućnosti za napredovanje ili dodatnu zaradu. Financijska intuicija bit će pojačana, a dosadašnje iskustva pomoći će u prepoznavanju stvarnih prilika. Postupno će se razjašnjavati i pitanje koje je posljednjih tjedana izazivalo nepovjerenje. Emocionalni intenzitet mogao bi se povremeno odraziti na kvalitetu odmora. Tijekom subote moguće su nagle promjene raspoloženja, osobito u osjetljivim međuljudskim situacijama. Nedjelja donosi osjećaj unutarnjeg oslobađanja i postupno vraćanje energije. Potisnute emocije napokon će pronalaziti mirniji put prema izražavanju. Snovi će imati snažnu simboliku i možda djelovati poput nastavka nedovršenih priča iz stvarnog života. Mogli bi se pojaviti zaključana vrata, tajni prolazi ili nepoznata mjesta koja bude znatiželju. Jedna vizija mogla bi razotkriti želju koju je škorpion dugo skrivao, čak i od sebe. Intuitivni osjećaj bit će toliko izraženi da će pojedini susreti djelovati kao neobične podudarnosti. Sada slušamo Ilmu Karahmetna, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. 8 sati i 45 minuta.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Vikend donosi veselu energiju, zanimljive susrete i iznenadne romantične mogućnosti. Osoba upoznata kroz društvo ili spontani izlazak mogla bi probuditi osjećaj koji će se dugo pamtiti. U stabilnim vezama ponovno će oživjeti potreba za zajedničkim pustolovinama i novim iskustvima. Jedan neočekivani razgovor mogao bi otkriti da su osjećaji mnogo dublji nego što se pretpostavljalo. Misli će biti usmjerene prema velikim planovima i mogućnostima koje nadilaze dosadašnje granice. Mogla bi se pojaviti zanimljiva prilika povezana s putovanjem, obrazovanjem i suradnjom s ljudima iz udaljenijih sredina. Financijski optimizam bit će snažan, ali će pojedini troškovi zahtijevati dodatnu pozornost. Jedna davno zamišljena ideja ponovno će djelovati ostvarivo. Potreba za kretanjem i promjenom okruženja bit će naglašena tijekom cijelog vikenda. Dobro raspoloženje pratit će osjećaj pojačane životne energije. Ipak, nakon brojnih aktivnosti, moglo bi doći do prolaznog umora. Nedjeljna večer donosi opuštenost i zadovoljstvo zbog novih iskustava. Snovi će voditi kroz daleke krajolike, nepoznate gradove i prostore ispunjene simbolima slobode. Jedna neobična slika mogla bi probuditi želju za putovanjem ili velikom životnom promjenom. Iznenadna inspiracija pojavit će se u trenutku kada se najmanje očekuje. Vizija budućnosti postajat će sve optimističnija uz snažan osjećaj da predstoje zanimljiva otkrića. Jarac. Emocije koje su dugo bile zadržavane ispod površine tijekom vikenda mogli bi pronaći put prema izražavanju. Partnerova nježnost probudit će osjećaj sigurnosti i povjerenja koji je posljednjih dana možda bio poljuljan. Slobodni jarčevi mogli bi se iznenaditi pažnjom osobe koja je dosad djelovala isključivo prijateljski. U ljubavnim odnosima postupno će se otkrivati koliko je uzajamno razumijevanje važnije od savršeno isplanirane budućnosti. Poslovne odgovornosti neće potpuno nestati iz misli, čak ni tijekom vikenda. Jedan nedavni uspjeh mogao bi dobiti dodatnu potvrdu kroz razgovor s utjecajnom osobom. Financijske odluke iz prošlosti počeće pokazivati prve znakove opravdanosti. Istodobno će rasti svijest o tome da osobno zadovoljstvo ne proizilazi isključivo iz profesionalnih postignuća. Dugotrajna napetost postupno će popuštati, a potreba za kvalitetnim odmorom postajat će izraženija. Tijekom subote mogla bi se osjetiti prolazna iscrpljenost povezana s brojnim obvezama iz prethodnih dana. Nedjelja donosi više smirenosti i osjećaj unutarnje stabilnosti. Emocionalno rasterećenje pozitivno će utjecati na ukupno raspoloženje. Snovi će često sadržavati slike planina, starih zgrada ili putova koji vode prema nepoznatom cilju. Takvi motivi simbolično će se povezivati s ambicijama i dugoročnim životnim planovima. Jedna neobična vizija mogla bi potaknuti preispitivanje osobnih prioriteta. U trenucima tišine pojavit će se osjećaj da se približava ostvarenje nečega na čemu se dugo radilo. Vodenjak. Vikend donosi neočekivane susrete i zanimljive promjene u emocionalnom životu. Osoba koja se dugo smatrala samo prijateljem mogla bi pokazati sasvim drukčije namjere. U postojećim vezama pojavit će se potreba za većom slobodom, ali će upravo iskrenost učvrstiti međusobno povjerenje. Slobodni vodenjaci mogli bi doživjeti neobično poznanstvo koje će u njima probuditi osjećaj sudbinske povezanosti.
Kreativne ideje dolazit će gotovo spontano, osobito tijekom opuštenih razgovora. Jedna zamisao koja se ranije činila previše neobičnom mogla bi iznenada dobiti praktičnu vrijednost. Financijska pitanja promatrat će se iz nove perspektive uz sve izraženiju želju za neovisnošću. Uskoro bi se mogla otvoriti prilika za suradnju s osobom čiji se pogled na svijet bitno razlikuje od uobičajenog. Pojačana mentalna aktivnost mogla bi donijeti povremeni osjećaj nemira. Tijekom subote energija će se brzo mijenjati od snažne želje za društvom do potrebe za samoćom. Nedjelja donosi postupno usklađivanje misli i emocija. Osjećaj slobode i mogućnost spontanog izražavanja pozitivno će djelovati na raspoloženje. Snovi će biti neobični, gotovo filmski, ispunjeni futurističkim prizorima i nepoznatim ljudima. Jedna vizija mogla bi se povezati s idejom koja se već dugo razvija negdje u pozadini svijesti. Iznenadni bljeskovi inspiracije otvarat će mogućnosti koje ranije nisu bile uočene. Posebno snažan intuitivni osjećaj mogao bi se pojaviti u nedjeljnim večernjim satima. I ostale su ribe. Pred ribama je vikend ispunjen nježnošću, romantikom i snažnim emocionalnim doživljajima. Jedna poruka ili neočekivani susret mogli bi probuditi osjećaje povezane sa nedovršenom ljubavnom pričom. U stabilnim vezama produbit će se osjećaj povezanosti, osobito kroz trenutke u kojima riječi neće biti potrebne. Slobodne ribe mogle bi osjetiti privlačnost prema osobi koja će ih osvojiti svojom tajanstvenošću. Poslovne obveze nakratko će izgubiti svoju važnost pred željom za mirom i osobnim zadovoljstvom. Ipak, jedna kreativna ideja mogla bi se pokazati vrlo vrijednom u nadolazećem razdoblju. Financijska situacija postupno će dobivati jasnije obrise, a nedavna neizvjesnost počet će slabiti. Posebno zanimljive mogućnosti mogle bi se otvoriti kroz umjetnost, komunikaciju ili pomaganje drugima. Emocionalna osjetljivost bit će izražena, ali će istodobno donijeti dublje razumijevanje vlastitih potreba. Tijekom subote mogla bi se pojaviti želja za povlačenjem u mirnije i poznato okruženje. Nedjelja donosi osjećaj emocionalnog pročišćenja i postupno vraćanje unutarnje snage. Trenuci provedeni uz glazbu, prirodu ili bliske osobe djelovat će posebno okrepljujuće. Svijet snova bit će iznimno bogat i ispunjen simbolima koji će buditi snažne emocije. Mogli bi se pojaviti prizori mora, nepoznatih obala ili osoba koje su ostavile važan trag u prošlosti. Jedan san mogao bi djelovati poput odgovora na pitanje koje se dugo nosilo u sebi. Intuicija će biti posebno izražena, a osjećaj povezanosti sa vlastitim unutarnjim svijetom donijet će neobičan mir. I to bi bilo sve za danas i sutra što se tiče horoskopa. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i vikend, naravno. Sada je 8 sati i 58 minuta. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 77 8855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

9 sati i 6 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11.30 u Mravićima, općina Doboj Jug.

u Brčko distriktu od 9 do 11 sati, radarska na cesti Bukvik Cerik. Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: je...
1: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

10 sati i 20 minuta, sada smo u svijetu sporta. Nogometaši Veleža i Širokog Brijega odigrali su bez golova na stadionu rođenih. U prvom meču 9. kola šampionata Bosne i Hercegovine bila je to prva utakmica Damira Milanovića na klupi Mostaraca nakon što je napustio redove Širokog Briježana i stigao na klupu rođenih. U petom kolu njemačke Bundeslige Borussia Dortmund je na domaćem terenu ugostila Werder Bremen s ciljem pobjede koja bi odvela na plus 5 od Bayerna. Iako je momčad hrvatskog trenera vodila s 2-0 do 88. minute, susret je na kraju završio remijem od 2-2. Dominirala je momčad koju vodi hrvatski trener Niko Kovač, no u prvom dijelu nije Borussia uspjela do prednosti. Najveće prilike imali su Savicer, zatim Bayer, a samo je Potonj uspio natjerati Hajna na obranu. U drugom dijelu je u 49. minuti opasno zaprijetio Nvali, kojemu je Hajn, bivši suigrač iz Arsenala, obranio pokušaj. Samo 6 minuta kasnije zaprijetio je Werder, a tada je Niklas Fulkrug natjerao Kobela na obranu i spašavanje Borussije. Vrlo brzo nakon toga nastavila je Borussia s prijetnjama. Vaneri, mladi engleski reprezentativac, još jednom zaprijetio

Poljudu se igra prvi ovosezonski vječni derbi između Hajduka i Dinama. Ulog je velik jer pobjednik skače ili ostaje na prvom mjestu Hrvatske nogometne lige nakon završetka prvog od četiri kruga. Uoči utakmice svoj sud dao je i trener Hill City-a Sergej Jakirović, koji je na konferenciji za medije uoči šestog kola Premier lige govorio i o vječnom derbiju. Dinamo Hajduk utakmica koja donosi veliki pritisak jer svi imaju velika očekivanja kada si Dinamo je najbolja momčad u Hrvatskoj. Dinamo je najbolja momčad u zemlji, ali za pobjedu će biti potrebno odigrati jako dobru utakmicu. Atmosfera će biti odlična i očekujem da će Dinamo pobijediti, rekao je Jakirović. Europska nogometna federacija UEFA ponovno je sankcionirala Nogometni savez Srbije zbog incidenata koje su izazvali navijači. Srbija će susret peto kola Lige nacija protiv Njemačke, koji je na rasporedu 13. studenoga na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, morati odigrati meč bez publike. Uz to, Srpskom nogometnom savezu izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 129.000 eura. Nogometni savez Srbije je potvrdio UEFA-inu odluku, ali i naglasio da će utakmici moći prisustvovati djeca te gostujući navijači. Očekuje se dolazak približno 2000 Nijemaca, dok će pojedinosti o organiziranom dolasku djece biti objavljene naknadno. Jedan od najvećih talenata svjetskog nogometa Lamine Yamal otkrio je zanimljive detalje o tome kako provodi slobodno vrijeme. Zvijezda Barcelone priznala je da posebno uživa u utakmicama engleske Premier lige, koju prati s velikim zanimanjem. Iako svakodnevno nastupa na najvišem nivou, mladi španjolski reprezentativac očigledno ne može bez nogometa nikada nije na terenu. U opširnom intervju govorio je o takmičenjima koja najradije prati, a posebno je izdvojio englesko prvenstvo. U Premier ligi gledam sve, svaka utakmica mi djeluje zaista zabavno. Možeš sjesti kod kuće poslije podne i jednostavno uživati u nogometu, izjavio je Yamal. Njegove riječi svakako će privući pažnju ljubitelja engleskog nogometa, ali i otvoriti pitanje bi li jednog dana mogao zaigrati u Premier ligi. Ipak, nogometaš Barcelone nije govorio o mogućem odlasku u Englesku, niti je otkrio ima li takve planove. Kada je riječ o španjolskoj La Ligi, Yamal je istakao da posebno voli gledati utakmice Betisa i Villareala, čiji stil igre smatra izuzetno atraktivnim. Tako je mlada zvijezda Barcelone otkrila da, uprkos obvezama na terenu, ostaje veliki ljubitelj nogometa koji rado prati i nastupe drugih ekipa. Deset sati i 8 minuta, bile su to sportske minute. Vi ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: 11 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla Orašje.
1: Gdje sam ja, noć je u dolazu i s drugim u prolazu, kažu da imaš čudnu dijagnozu.
0: Od 11 do 12 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska vas čeka u Miljanovcima, općina Kalesija. U Brčko distriktu do 11 sati radarska na cesti Bukvik-Cerik. Na graničnim prijelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 77 8855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

11:31. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u mjestu Matuzić i općina Doboju.

do 12 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Do 12 sati radarska u Miljanovcima, općina Kalesija. Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stambolicu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze tete crtalice, klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

I došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a, poštovani slušatelji. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo podne, svakako i ostatak vikenda. Vi ostanite na istim valnim duljinama uz dobar izbor glazbe. Svako dobro i

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagram. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: poslovni prostor.
1: S. Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i jalu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Ako gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: kiss.
1: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati, City Centar Inn, Orašje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express. Najbolji.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

sve do neba, prašnjavi putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau. Postanite dio našeg tima. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klube Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Otišla je ko zna gdje! Vratiti se!

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Čaj i slušaj, see the lightning. Gledaj, see the obiteljski program.
1: Afansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život. Obiteljski
2: radio
0: Valentino.
1: Fansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
1: Kafansko veče.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.